šta kaže? O toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg ludaka. Probao sam da se smirim, miran život i ja da živim, pa mi dana dobro krene.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi, hura.

0: Jedna će ovog ljeta u Hrvatsku poslati više od 1000 radnika, što je 10% više od prošle sezone.
1: Оваа сезона интересата на вистина зголемен, доколку зборуваме за сезонската работа во Хрватска, бидејќи ние на вистина се грижиме за нашите кандидати. Се трудиме да им обезбедиме подобри услови за работа, повисоки плати.
0: Док радници одлазе у иноземство, домаќи угостители лети едва функционирају.
2: Како се сноѓам? Искрено крпиме на некој начин. Значи, ноѓаме се снојаме со персонал, некога ше ние сами знаеме да работиме, така да тоа е тоа.
0: Радну дозволу у Хрватској у 2024. Има 13412 граѓана Северне Македонија.
3: Mađarski premijer Viktor Orban bio je glasan kritičar migranata koji dolaze u Evropsku uniju. Službene brojke njegove vlade pokazuju da u Mađarskoj ima 120.000 radnika migranata. Mnogi od njih u opasnosti su da ostanu bez posla, a time i boravišnih dozvola, poput više od 200 Kirgistanaca, donedavno zaposlenih u podružnici kompanije iz Južne Koreje.
4: Mađarska ne nudi dobrodošlicu migrantima. Njen premijer Viktor Orban otvoreno je kritizirao dolazak migranata u Europsku uniju. Čak je izgradio i ogradu duž mađarske granice kako bi ih u tome spriječio. Službeni podaci vlade pokazuju da u Mađarskoj radi 120.000 radnika migranata, uglavnom iz Ukrajine, Srbije, Vijetnama i Filipina. Istraga radija Slobodna Evropa pokazuje ranjivost ovih radnika koji su često u opasnosti od gubitka posla bez ikakvog upozorenja i da neki ostanu i bez boravišnih dokumenata.
5: Минозер Венгриядагы ири заводдордун биринде турам, бир нече аптан мурун мына ушул заводдо иштеген 200-дөн ашуун кыргызстандык бир убакта ишсиз калган.
6: Бул жерде 150 кыргыз калды.
7: Кандайсың ал?
8: Акча түштү.
7: Ар бир
6: жерде комнаталар берген. Оорун жактарын скошна комнаталар берген, анан үй бүлөлөргө анан жалгыз 3
9: Biz ошол жака жумушка келгенге 500 000 сом кредит алып келгенбиз. Анан ошону биз 6 ай күтүп, 6 айда эмне деген акча кайра тийинден алып, мындан алып жаап атып, иши кылса эптеп келдик, келип эми жаңы иштеп баштаганда мындай ситуация болуп калды.
6: Шоковый состояние экен байкадым да, чындапчы мындай. Действия жок, мындай аябай кыйла эмеге бардым. Мага окшогондо эле баары эле мынтип улам-улам эркектерибиз эмелерин тартып, тамеки тартышып, ал жак бул жака басып, эле ар ким эле ойлуу болуп атты да негизичи анан. Сразу бардыгын ойлогону ВНЖ барбы, жокпу? ВНЖ-сту берсин. Группаларда деле бүт бар, биздин ВНЖ-сту бер деп ошо биздин компанияга эме жазып аттылар. ВНЖ-сту бергиле, бергиле делечи анан. ВНЖ-сы барлар сразу эле уже башка мамлекеттерди уже ойлоп баштады да, значит, бул жерде болбогондон кийин биз значит, бул мамлекет таштап чыгып кетишибиз керек деп. Азыр деле ошо Тобокелге салып кеткендер көп болот деп негизичи.
4: Većina ljudi je rekla da su dobili samo jednomjesečnu radnu vizu za Mađarsku koja je sada istekla, te da niko nije dobio otpremninu. Tvornica je u vlasništvu SK on Hungary, podružnice južnokorejskog konglomerata za proizvodnju i usluge. Na naša pitanja odgovore smo dobili putem maila.
3: SK on Hungary ima ugovore o uslugama s agencijama za privremeno zapošljavanje. S pravne tačke gledišta nije bilo otpuštanja. SK on Hungary prestala je iznajmljivati oko 600 stranih radnika. SK on Hungary nije zapošljavala, već je iznajmljivala navedene strane radnike, pa se pojam otpremnine ne može pravno tumačiti sa stajališta firme.
4: Ugovori radnika zapravo su bili s agencijom koja se zove Alpha Works. Takav dogovor je uobičajena praksa u Mađarskoj. Ovaj ured kompanije Alpha Works bio je prazan kada smo ga posjetili. Odgovor na naša pitanja nismo dobili. Razgovarali smo sa šeficom Kirgiške agencije koja nam je rekla da su neki radnici platili da im se dogovori posao u Mađarskoj.
10: Ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Мисалы, иш берүүчү жабылып калат, банкрот болуп калат. Бул нерсе баягы биз мындай нерсе болуп турат.
4: Разговарали смо с другим киргишким радницима у Мађарску со сличним искусствима. Аслан Самудинов сведочио је отпуштањима у Самсунгу у марту.
11: Кажу му што оперген жок гојен чесна. Може там бир 10 кишиге да оперди, бирок

0: көбүнчөсү Кыргызстанга же Польшага кетти. Польшага как нелегал кетти. Анткени варианттар жок Венгрияда.
1: Самудинов каже да је на тај начин Мађарска постала улаз за илегалне миграције у Европску унију.
0: Айла жок. Мыйзам Старгопта. Бул деле негизи Будапешт. Венгрия бул типа как Мексикада. Америкага кирип кеткендей. Бияка келип элдер виза алышат да ошо менен ары Польшага иштеген кечет.
1: To je potvrdila i čelnica Kiriške agencije koja nam je rekla da je bilo mnogo takvih slučajeva tokom 4 godine poslovanja u Mađarskoj. Mađarska vlada nije pristala na intervju. Izdali su saopćenje u kojem navode da azijski radnici migranti imaju ista prava na poduzimanje pravnih radnji kao i državljani Mađarske, Europske unije ili trećih zemalja. Za migrante bez posla koje smo sreli, to se čini kao daleka perspektiva.
2: Gledali ste TV Liberty. Emisiju, ali i naše druge sadržaje, pronađite na stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Ostanite s nama i u pokretu uz aplikaciju za pametne telefone. Hvala vam na pažnje i doviđenje.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj,
1: može jedan.

0: Peđa, da, jel možeš, brazeru, tebe, da pevaš, Bogu be, pesmu, koju, lopom, brazeru, samo tu pesmu.
1: Daj, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru, pevaj da puca, brazeru, pesma, lopom, brazeru, samo to, lopom.
2: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam.

0: Daj, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, ti bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedno zaliza.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, uvaženi ljubitelji Sevdalinke, nalazimo se u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu obiteljske televizije Valentino. Večeras ćemo imati divnu priliku da predstavimo našu večerašnju gošću, naš ansambl akustiko, naravno, koji će da prati našu divnu Vesnu Hadžić. Ona je žena

0: Pa pjesme koje su zaboravljene i donosila
1: da.
0: Ih
1: I na, kad sam to snimila poslije toga, način. Onda je on pripremao se festival Iliđa i onda je on rekao, mala Vesna mora nastupiti na Iliđanskom festivalu,
0: tako
1: trebamo
0: tako
1: da budemo sretni što smo dobili mladog interpreta.
0: Znači, Vesna, draga, za tebe mnogo snimaka, mnogo pedagoškog rada,
1: jako
0: znači korepetiranja sa tadašnjim velikanima, doenima, da kažem, muzike.
1: Tako, ja sam
0: državi.
1: Imala sreću i Šerbu, znači, da začeknem Zajma Imamovića, Himzu Polovinom, sve te divne ljude od kojih sam toliko učila
0: tako
1: i
0: je,
1: mnogo naučila.
0: Tako sam i ja, vjerujem, i učila sam prije svega od tebe, od svih naših, da kažem, interpretatorki i muških i ženskih.
1: Tako je,
0: i
1: pa
0: slušala
1: je,
0: uvijek.
1: Ono, naš zadatak je da učimo od starijih, ali i da prenosimo na mlađe generacije
0: tako
1: svoje
0: je.
1: Znanje.
0: Što je činjenica, jer danas ih zaista
1: tako
0: ima.
1: Je,
0: i u ovoj emisiji ćemo da ugostimo mnoge mlade nade, pardon. Nego Vesna, ovako pjesme Stari se cvijeće rosom kititi. Idemo pjevati, znači, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav. Uzdišite, sevdišite i uživajte uz našu Vesnu.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav vas.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lep i taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rješavam sebe, Bato. Šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: Kafansko veče.
1: Jes pume moje,
2: tako ste pume.
1: Dobro. Evo je bilo. Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođko na Drastičić.
2: Dobro, dođi. Dobro, dođi.

0: Kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ste
1: dobro? Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, evo te one ko zapeta puška.

Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: Kafansko veče.
1: Domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Duljo moja, jesen dolazi. Moja ljubav.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija u dobu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi bio, da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo sa Sevdalinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo Sevdalinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, meni neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog dom imao.
1: Da ti bude uzor?
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću, imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku sad od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
1: Da.
2: Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme. Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad eto, na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
2: Nemaju djeca, ni afinitete, ni jedno ni drugo. Oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, nikad nije kasno.
2: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš puno da voliš, to je nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
1: dođe i do zasićenja,
2: ali kad voliš, onda to se prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara.
2: I onda dalje i tako. Hvala Bogu, sve je dobro. Tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da. Odabir naš Hajrudin, Hazre Udvinčić. Hazre, izvolim.

0: ga, ali možda bi trebalo još da se više onaj
1: možda kroz TV emisije, kroz
0: pa
1: evo
0: za
1: znamo da
0: medijski
1: postoje
0: prostor da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti. To je, ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto ne, nego
1: ali
0: napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti onaj tako te emisije da budu,
1: slažem
0: da ne
1: se
0: budu samo, znaš, no, tamo negdje u 2-3 posle pola noći, da ne bude, mislim,
1: kada je
0: neka,
1: niko ne sluša,
0: ja,
1: naravno,
0: i
1: naravno.
0: tako to, ali
1: I
0: eto ja
1: samo da na takav način ćemo da sačuvamo sevdalinku od zaborava.
0: Nisam samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapivamo, ja to bude baš ono
1: I
0: pravo.
1: Vjerujem da pjevate i
0: to
1: poslije fešte
0: bude
1: kad se
0: napjevavanje,
1: ostane
0: znaš,
1: onako.
0: Pa znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu, znaš,
1: Naravno,
0: tako dalje.
1: naravno.
0: Ovaj, i tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, onaj, mi koji pjevamo to.
1: Naravno, ovaj, sad je nama ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali ove sevdalinku. Sada mi je sve dostupno da nam se brzo ovaj da se brzo nađe tekst da jednostavno čak
0: pa
1: i kad
0: ja,
1: smo na
0: svirci.
1: To je
0: jedan od tih olakšavajućih okolnosti, ja da se onaj, al mada to ovaj nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i
1: tako
0: to
1: je,
0: ti postane,
1: tako
0: to
1: je.
0: Ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
1: Naravno,
0: Onaj.
1: i izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet,
0: pa
1: bez
0: ja,
1: gledanja
0: zato što
1: u
0: i pjevam,
1: tekst.
0: Znaš, onaj, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, onaj, mada mi u živom pjevanju, ovaj, znamo, ovaj, tako,
1: malo nešto izmijeniti, ili tako, ili
0: znaš, dvije
1: skratiti,
0: strofe, znaš,
1: naravno.
0: Tako, da ne zato što, ovoga,
1: sve od momenta zavisi.
0: Zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
1: Tako,
0: znaš,
1: tako,
0: da,
1: znam.
0: Ide strofa, refren,
1: kako
0: da
1: dopijam
0: što više pjesama, tako da, onaj...
1: Mada se vdalinka gubi kada se jedna strofa
0: zato što,
1: ukine.
0: Zato što priču, ovaj...
1: To je jedna priča,
0: je, ako za,
1: tako
0: znaš,
1: je, cjelovita.
0: Nisi završio ovoga priča.
1: Tako
0: ali,
1: je.
0: Ali onaj, i znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ovaj, ja primjećujem to kod koji mojih kolega mlađih, ovoga, on bez toga ne može pjevati.
1: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da
0: sudimo. On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
1: Tako je, pa dobro, sve
0: ja
1: smo,
0: malo
1: kao što
0: šalim,
1: smo
0: naravno,
1: malo prije pomenuli,
0: ja malo
1: to je ovo moderno doba,
0: onaj,
1: ali mi smo ipak generacija.
0: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, onaj, prirodnost je najveća vrijednost.
1: Tako
0: znači,
1: je,
0: nemoj
1: tako
0: ovoga,
1: tako
0: te make-up, znaš, ovo, ono, kamuflaže.
1: Tako je.
0: Original, to sam, što sam i to
1: Kad
0: je
1: si najbolji. Pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
0: pa ja sam očekivao da će one biti tu da je malo pomoglo, znaš, ovako
1: dobro, pa pravit ćemo.
0: Opaskama, znaš, dobacivanjima, mislim, inače ovako znamo fino družiti.
1: Da, napravit ćemo mi sebi i tako, da malo i njih uključimo.
0: Pa ja sam jer, sad, ali eto, nema veze,
1: nema veze put, za ovaj put.
0: Ovaj put ne bude ovako.
1: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš.
0: Kako da ne?
1: Van Baš me zanima. Van Bosne i Hercegovine, konkretno u Turskoj.
0: Pa malo prije sam ti ovaj, htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam se dolinku gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, ovaj, puno pjevam, ovaj, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
1: Triglava, tako je.
0: Sukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, sukud. I onda onaj dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam sevdalinku.
1: Tako je, to ćemo isto
0: ako mi,
1: što
0: ako
1: si
0: mi dozvoliš,
1: rekao i mi njegovati kroz ovu emisiju.
0: Ja ti ispričam samo jednu kratku priču, ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Da se, ovoga, pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti i bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo, isključivo sevdalinke. Ništa nije bilo
1: divno,
0: cipec.
1: Divno.
0: A u drugoj sali su bili su neki bend klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad naravno oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega ovaj, iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu sevdalinku?
1: Pretpostavljala

0: Ma je stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
1: Jeste, da, eto, ovoga, i hvala Bog da je sačuvana, a sačuvali su je onaj ljudi eto da paze na tu kulturu i ovaj da imaju tu nešto neke vrijednosti istorijske i tako
0: Tako
1: to.
0: Je naše nacionalno
1: blago,
0: blago,
1: jeste,
0: tako
1: jeste,
0: je. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora, jel ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost. Da smo te uhvatili, da kažem onako slobodnog, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ, da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno
1: hvala vama
0: da
1: na
0: kažem.
1: Pozivu. Hvala vama na pozivu. Evo ga, i evo iskoristit ću priliku ovoga s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Ovo je i eto ušla si u te voditeljske sad televizijske vode. Ovo, želim ti puno uspjeha.
0: Hvala.
1: Malo prije si dobro kazala, opušteno, bez tereta, bez ovaj treme.
0: Tako.
1: Uživa i želim ti puno uspjeha, znači u budućem radu, i hvala na pozivu, bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
0: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

0: svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.